so. Era de brate bi ani mano paiso. Era de brate bi ani mano paiso. Era de brate bi ani mano paiso. Ye jiwudi asafo era de wa to mi ni aho de kesi ani mani ye wous. Ye bom paya no paiso. Era de bremo. Era de bremo. Era de bremo. Era de bremo. Era de bremo. Wa